Sebre? Host er post fra Trondla. Tequila Draculia. Også Bucco de Lambara. Cornflakes og Roforte. Banana Elefante. Holmops Pistolero. Bruschetta, Belgia.